apane wo ho dada sa ya wada no yetimi do ani ti free ye nyina ye hia wala pass risk course no obi ho anu akwa copy wo sehwe obi su ko no manhu die besi no akopie ukumase oto no se yi erade na wo senka me wo en kran yi na wo senka mo risk course ko bompae wo kopae die ho ya t